ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýta žena, to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda.

ránu, perináče, valí mi už zápach snov. Impuls chovám, prednášam, jak nemám kľúč v bráne, jak nemám pedál, vety rozdával, na stenách zostali mi už káry. Zimu mravých noci stretávam, šesť rovnakých ulic, padá nám deň, poznám tie miesta a tiež zapadám k vám.

Rovnaký schová slova za stôl, jak stovka rýb z udíc mapa padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, priniesol hladomor, myš v potravinách. Vplyvom zabíja básne, skryl tieň, upadá záves. Na hľudi v pári diery vrie, poznám.

0: odfoď a pozri, jak sa tvárim. Kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.